0: Livo i vjetreno, minjac će du se oblaki sa suncem, pred svim u srednjem i južnom gradišću će biti tokom dana pljuskov godine i grmljavin. Prema sjeveru će puhati živ do jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura dana 20 do 24 stupnjev. Prigzutra utorak će do podneva skoro skroz biti sunčano, potom će du se proširiti oblaki. Prema večeru su mogući pojedini pljuski godine s grmljavinom. Vjetar iz sjeverozapada će puhati samo kojekrat u sjeveru. Temperatura dana utorak 24 do 27 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
1: Časak radosti.
2: Ufam se da ste imali lipu nedilju, odnosno lip vikend, završavati će na svaki način lipimi melodijami, a tije ćemo vam mi lifrati u dojdućoj pol uri pri našem magazinu Časak radosti. Angelika Reman-Marijel vas srdačno pozdravlja pred mikrofonom. Lip dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Danas će počijat naš program s grupom Tambičari i hitom Ružo crvena. Vjerna slušateljica, rođena Vulka Prodoštovka Elfi Sidora, ka živi u Regensburgu, svečuje svoj 84. rođendan. Sve najbolje, zdravlje, sriće, veselja u krugunje obitelji želju muž Horst, sin Olivak, čijer Sandra, zet Markus i osebujno unuk Nikolas. Živila!

Terezija Grandić iz Stinjakov svečuje 14. junija svoj 60. rođendan. Draga Rezi, draga mama, draga oma, za tvoj krugli rođendan ti želimo sve najbolje, puno sreće i zdravlje. Hvala za tvoju ljubav i za sve ča ti za nas dijelaš. To ti želi tvoja cijela familija. I to z jačkom Dražena Zečića, tako sam sretan što te vidim.

A sada jedna informacija za sve fene Dražena Zečića, 3. julija će nastupiti u Stinjaki. Sada ide dalje u Frakanavu, onde je svečevala Nataša Tobler svoj rođendan. Od srca sve najbolje čuda zdravlja, sriće, veselja i ljubavi želudica Jakob i Jara, Florian, Wolfgang, mama, Maximilian, Bettina, Martin, Evi, Erich, Andrea, Feri, Renata, obitelj Doana i obitelj Fellinga kod i svi prijatelji. Živila! Za Natašu će sada jačit Oliver, vjeruj u ljubav.

0: Na, ovom mjestu čestitamo i svim drugim ocem prilikom današnjega očevoga dana i im želimo lip čas.
1: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
2: Jačka od
3: Moj lipi anđele.
1: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
4: Ona sve čuje svoje rođendan.
1: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
5: 026 82 646 04. Ada Železno 646 04.
0: Tomas Fellinga iz Stolnje Pulje zutra svečuje svoj rođendan. Od srca sve najbolje, čuda sriće, zdravlja i veselja mu želju sestra Klaudija, mama, papa, Katarina, Michael, Andreja, Feri, Renata, obitelj Doana i Toblar i tvoji prijatelji grupe kao ženjaki. Srdačno ti čestitamo tvojemu jako uspješnomu diplomskomu dijelu. Ostani nam kako vsi živio s jačkom zastave od grupe Pani Valjak. Ovimi lipimi čestitkami smo došli jur i na kraj našega magazina. Ja vam želim još ugodan start u novi tajedan. Lipa hvala za vaše zanimanje, veli Angelika Reiman-Marijel. S Bogom!